0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.